sjećate li možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata? Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.

0: a Orice Morodov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, prži ovdje.

0: prima grumi, prima rastovice, prima guce, prima ciace, prima capo. Prima il governo, pace, sciace, petro, c'è coco, c'è orma, con tosta, tosta, tosta, sarà il primo tuo sdega, si te, ti, si, cai te, pesava, sciuva, ma c'è. Potrebbe avere calipa, e una pizza, quella pizza, ma c'è, non ancora, ma
1: Mi dolazimo iz zemlje, gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

dog sabia uma tere. Estou sem vizinho, zebo geno. Estou sem vizinho, zebo geno. Estou sem vizinho, zebo geno. Estou sem vizinho, zebo geno. Estou sem vizinho, zebo geno. Estou sem vizinho, zebo geno. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepše, to je bilo sve za večeras. DJ Pančevac, klavijature. DJ Miksajlo, bas gitara. DJ Trut, bubnjevi.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da. Aha. Ma ovo je proba, ajde snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

0: vama. Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Meso.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranges.
0: Naranđe.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananas. Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda vode.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću, jastoga.

0: Pois está.
1: Tico.
0: Moi, pois está.
1: Mas acho que a ganeia da Chico.
2: Bože, galhavi se.
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da sudi za prekršaj 100 maraka i sutra opet na slobodi.

pušteno dozvole ti, jeli su od mene si jezdu da stvore. Nude mi da hranu jedem, nude mi da pivo pijem, meni vjetre trko mi ovo, treo sam da se smijem, welcome boy.